Ipinapahayag niya kay Jacob ang sa iyang tataram, kay Israel ang sa iyang mga kabutan asing tugon. Dain niya ginibo ini sa ibang mga banwaan. Dain niya ipinapahayag sa inda ang sa iyang kabutan.